0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Baru KL. Jadi Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kembali. Jadi kami dah muat naik dah borang penyertaan di platform media sosial KLFM. Anda boleh saksikan di Facebook KLFM, di Instagram KLFM. Anda boleh follow rapat-rapat media sosial kami. Nanti anda boleh muat turun borang dan bawa semasa pendaftaran. Dan yang penting, jangan lupa bawa salinan MyKit anda, gambar berukuran 5R dan juga minus 1, lagu-lagu yang anda nak nyanyikan semasa uji bakat nanti.
2: Okey, itu mengenai Bintang Kecil. Kita nak kongsikan juga ini menerusi Jabatan Imigresen Malaysia, penutupan sementara untuk kaunter pasport. Jadi terdapat 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Dan sepanjang tempoh penutupan, urusan permohonan di kaunter dan My Online Passport serta pencetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Ya, jadi boleh semaklah di media sosial Jabatan Imigresen Malaysia untuk ketahuilah fasa pertama ni ibu pejabat mana yang ditutup.
3: Betul. Jadi selepas ini sebenarnya kita ada belajar apa hari ini berkenaan dengan buah. Dan pagi ni kulit nak kongsikan kepada anda yang sedang berlangsungnya perlawanan antara Croatia dan Panama. Kalau anda nak tahu, sekarang ni Croatia dah mendahului Panama dengan 1-0.
2: Macam kita bagi tahu tadi, ramai yang meramalkan kemenangan milik Croatia, tapi kita masih lagi menantikan keputusan risak penuh daripada perlawanan ni. Nanti kita kongsikanlah dari semasa ini.
1: Sebab perlawanan sekarang dah baru masuk minit ke 64. Jaringan pertama tadi minit ke 54 daripada Croatia.
3: Jadi kepada anda semua, bolehlah tonton di saluran Sukan Plus. Dan jangan terlepaslah kita punya Piala Junior.
2: Okey, jom kita nak layan lagu dulu sebelum kita nak masuk belajar apa hari ini. Ini dia, Just Give Me A Reason. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana. We'll be right back.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Teka-teki, teka-tekuk, rentak pagi KL, game on!
2: Rentak pagi KL ini baru KL. Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke game on, di mana hari ni saya berpeluang nak
3: tengok muka dia
2: kepada Andayana dan juga Dayang.
3: Ya, tengok muka dia, ada sinar-sinar kegembiraan di situ.
2: Saya sebagai Gen Z di sini amat-amat gembira bila saya berpeluang bagi teka-teki dekat mereka pula.
3: Saya bagi peluang jawab bagi dia begini.
2: Tak ada, selalu saya kalah.
3: Okay,
2: sebab
3: okay.
2: tu saya nak bagi yang betul-betul bagi. Rekan-rekan kan? Okey, dah bersedia?
3: Ya.
2: Okay. Yang pertama teka-teki saya, kenapa mamak tak boleh main bola?
3: Okey, kenapa mamak tak boleh main bola?
4: Kenapa mamak tak boleh main bola?
2: Ya. Saya bagi 10 saat. Tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama.
4: Kenapa mamak tak boleh main bola? Mamak sebab saya buat nasi kandar.
2: Satu.
3: Dua. Saya tahu.
2: Tiga.
3: Sebab dia busy dekat corner.
2: 6. 8.
3: Sebab dia dekat corner.
2: Okey. Jawapan tu hampir.
3: Mamak corner.
2: Hampir-hampir.
3: Mamak sebab dia dekat corner.
4: Dia masih juga.
2: Ya, jawapan tu hampir-hampir.
3: Jawapan-hampir.
2: Okey, jawapannya sebab mamak pantang nampak corner mesti buka kedai.
3: Betul tu, mamak dekat corner.
2: Dia tak busy, dia buka kedai.
3: Okey,
2: yang pertama dua-dua kalah.
3: Okey.
2: Yang kedua, dah bersedia?
3: Okey.
2: Okey, kenapa orang lelaki je kena buang sampah?
3: Sebab
2: kenapa kalau dekat rumah kan. Mm-mm. Ayang buangkan sampah, abah buangkan sampah. Macam tu. Mak-mak
3: sebab,
2: kita macam tu, isteri macam tu.
3: Sebab untuk membuang beban.
4: Sebab memang itu tugas lelaki lah.
2: Okey, lima.
4: Sebab itu memang tugas tanggungjawab lelaki. Sebab perempuan.
3: Tak mungkin itu jawapan dia. Jawapan
4: sebab
3: dia
4: perempuan
3: mesti
4: tak boleh.
2: Okey. Saya dah tak nak dah dengar jawapan. Yang saya tahu saya nak denda je.
4: Dia memang tak nak bagi kita peluang untuk menang .
2: Okey, jawapannya.
3: Jawapan dia.
2: Sebab dia dustbin. Bukan dustbinti.
3: Dari bin je boleh pergi.
2: Ya.
3: Okey. Logik. Itu je.
2: Dua je saya bagi. Dua pun saya bagi tak dapat nak jawab. Kalau lebih ni lagi susah ni.
4: Tak. Saya bagi kita peluang untuk menjawab banyak masa. Dia ni memang ada personal issue.
3: Dia memang menekan-nekan.
2: Dia sebabkan saya rasa macam, setiap minggu setiap hari saya kalah.
3: Maknanya inilah peluang dia untuk denda. Sekejap lagi kita kena denda lah, Dayang.
2: Ya, betul.
3: Nama macam mana. Tapi jom kita nak layan dulu ini. Lagu daripada Chris Patih, Tapi Bukan Aku. Rentak pagi KL.
4: Ini baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana. Thank you.

0: Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar teka

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Ini baru ke

0: warga kota. Jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Lagu lepas kelam. We'll be right back.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan parangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat kelak kan, asalkan dia memohon lah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.68 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun El Tri mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Putri Zobo atau Layak Persekutuan Kuala Lumpur KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Music Express.
1: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen Kita Semula Kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.

0: Nadi Kota KL, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ingatkan je. Penipuan dalam talian semakin meningkat dari 2021 ke 2024 dengan jumlah kerugian melonjak dari RM128 juta kepada RM237 juta. Lima jenis penipuan utama yang menyumbang kepada angka kerugian yang mengejutkan ini ialah phone scam, love scam, penipuan pinjaman, tawaran kerja palsu dan pelaburan tidak wujud. Sejak Oktober 2022, kerajaan telah menubuhkan NSRC, National Scam Response Center. Justru, jika ragu-ragu dan timbul rasa curiga, hubungi 997 dari 8 pagi hingga 9 malam untuk bantuan segera. Lebih cepat lapor, lebih tinggi peluang wang anda tidak dikapur. Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
0: Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL. KLFM, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyian pada Shakira juga Burna Boys, iaitu Die Die. Lagu rasmi FIFA World Cup 2026. Okey, saya nak kongsi juga dengan liriknya. Itu je Die Die. Kan, kalau kita dengar tadi Die Die, Iko, Dale, Alice, Let's Go. Okey, Die Die itu ialah yang bermaksud go ahead ataupun teruskan dalam bahasa Itali. Mana yang terkala Iko dalam bahasa Jepunnya bermaksud mari, let's go. Dale pada Spanish maksudnya juga let's go. Dan Alice iaitu bahasa France, teruskan dan let's go English. Itu je gabungan ayat untuk mengajak bersama-sama meraihkan let's go untuk Piala Dunia pada kali ini. Itu je menariknya lirik di sebalik lagu Die Die Shakira featuring Burna Boys, lagu rasmi FIFA World Cup 2026. Baiklah, waktu ini saya nak kongsikan berkenaan info community di mana okey, ramai-ramai untuk kita ikuti hadir bersama-sama ke Majlis Perasmian Sambutan Peringatan Hari Antidedah 2026 yang akan berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu ini di dataran Sungai Muda Kampung Titi Merdeka kepala batas seberang Perai Utara Pulau Pinang. Okey, warga Kuala Lumpur yang menuju ke utara balik kampung boleh hadir ke sana kerana ada sukanika dan juga rekreasi di iaitu Sungai Muda Fun Run 2.0, Zumba dan Senam Aerobik, permainan sukan rakyat tradisional. Juga di undangan untuk semuanya hadir bersama keluarga kerana aktiviti-aktiviti menarik yang ditampilkan. Ada juga cabutan bertuah, banyak yang boleh sama-sama dinikmati. Dan penampilan khas itu je Abang Amin Spring. Jadi ramai-ramai ke Majlis Perasmian Sambutan Peringatan Hari Antidedah 2026. Dan ketika ini kita nak dengarkan lagu nyanyi pada Judika, bukan Royan Gombal. Ini dia Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di sana.
1: Baru KL.

Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Centre, Kuala Lumpur. Jangan lupa tau, jumpa anda di

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, Jentera Perkhidmatan Awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga Perkhidmatan Awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun, Eo Tanaka, mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan kesemua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam pada itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kita dah sampai ke segmen artis legend KLKL untuk hari ini. Kita akan bersama dengan kumpulan Restu. Ingat Restu, ingat kepastian kan? Baik, kumpulan Restu merupakan kumpulan gadis Malaysia yang ditubuhkan pada penghujung tahun 1992 di bawah naungan Surya Records, dianggotai oleh Baby Arin, Eza, Yati dan Wati. Mereka pada asalnya merupakan penari sambilan dalam kumpulan Tech Dancers sebelum diketengahkan sebagai penyanyi oleh Surya Records. Nama Restu mula menjadi perhatian ketika fenomena muzik hip-hop dan rap sedang berkembang pesat di Malaysia pada awal 1990-an. Kemunculan album sulung mereka, 3C, iaitu Cita-Cita dan Cinta pada tahun 1993, melonjakkan populariti kumpulan ini menerusi lagu hit Kepastian dan Pengertian yang sehingga kini masih dikenang peminat muzik tempatan. Kejayaan album pertama membuka laluan kepada dua lagi album, iaitu Kiriman Rindu tahun 1995 dan Rindu 1995. Selain dunia rakaman, Restu turut mewarnai industri hiburan tanah air menerusi penampilan khas dalam filem Putra pada tahun 1994. Dengan imej yang segar, bertenaga dan penuh persona, Restu menjadi antara kumpulan wanita popular era 90-an walaupun dibubarkan secara rasmi pada tahun 97. Selepas kontrak mereka bersama Surya Record berakhir, namun Restu tetap terpahat sebagai antara perintis kumpulan gadis yang mencorakkan perkembangan muzik pop Malaysia. Okey, jom kita dengarkan lagu 3C, iaitu Cita-Cita dan Cinta, Ku Cinta Padamu, dan ini dia lagu Kepastian. Terus layan artis legend KLKL. Mengerti.

0: Yes, you make me feel like dancing. Mana tahu kan, makan popcorn tiba-tiba terasa macam nak berjoget pula kan. Tapi boleh jadi. Sebab popcorn ni satu jenis makanan yang menghiburkan tau sebenarnya. Okay, kita bersama dengan Cik Amy, Amy Liana Johari, untuk usahawan perusahaan D-Corns Popcorn, okay. Jadi, izin juga difahamkan, D-Corns Popcorn bukan sahaja dijual secara direct. Malah menerima tempahan, borong ada, dogif ada, macam Amy cakap tadi kan. Jadi, siapa yang biasanya mendapatkan perkhidmatan ini dan untuk majlis seperti apa, Amy?
1: Betul. Selain dijual secara runcit, kami juga menerima tempahan borong dan dogif. Untuk tempahan borong, kebiasaannya pelanggan kami terdiri daripada reseller yang nak packing balik untuk jualan mereka, kerepek-kerepek house dan individu yang nak repack semula untuk buat door gift. Bagi tempahan door gift pula, sambutannya Alhamdulillah sangat menggalakkan kerana popcorn merupakan hadiah yang sesuai untuk semua lapisan umur. Antara pelanggan kami ialah ibu bapa yang nak buat majlis kahwin untuk anak-anak mereka, syarikat-syarikat corporate, sekolah-sekolah, badan NGO dan juga individu yang mengadakan pelbagai majlis. Kami menerima tempahan untuk majlis perkahwinan, pertunangan, hari lahir dan juga acara corporate. Ramai pelanggan kami memilih popcorn kerana ianya unik, praktikal dan boleh dinikmati oleh tetamu tanpa mengira usia. Selain itu, kami juga boleh menyediakan pembungkusan yang lebih menarik mengikut tema atau keperluan majlis pelanggan dan menjadikan door gift mereka lebih istimewa dan diingati.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 24 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Apa khabar malam anda pada hari Rabu ini kan? Mungkin ada yang masih lagi dalam kereta sebab cuaca di Kuala Lumpur ni hujan apapun. Anda memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur sepanjang 4 jam yang berlalu tadi pada pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Semestinya EJ telah menghiburkan anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, yang mantap menghiburkan anda kan. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda dan menghiburkan anda untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan semestinya pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan curhat ataupun curahan hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faiza, Faiza Tahir 7 dan juga Yoni Boy bertajuk X Missing You, mersi Neon Neon KL.

selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan, buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kepada anda yang baru tune kepada 97.2 ataupun yang dah masih kekal dengarkan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya rasa tak lambat lagi kan saya nak ucapkan kepada semua pendengar kita yang bekerja di waktu malam ni kan. Ada yang bekerja di waktu shift malam ni seperti abang-abang ataupun akak-akak yang di industri perkilangan ataupun pemandu-pemandu e-hailing yang tengah memandu bawa penumpang. Selamat bekerja kepada anda semua. Okey. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Di Balik Cermin Mimpi telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 8.54 minit malam. Baik, ha ni, esok malam ni kan, kalau anda pada pulang daripada kerja kan, penat-penat lelah kerja tu, saya ada satu idea yang untuk anda luahkan ataupun ruangkan masa anda bersama kami di TV2 untuk cereka filem khas iaitu A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box yang akan disiarkan esok pada 25 Jun 2026 bersamaan hari Khamis 9 malam. Dan antara yang menarik tentang filem ini ialah itu pelakon utamanya iaitu Stephen Chow, dan kisah tentang filem ini iaitu 500 tahun yang lalu, yang mana Wukong telah mengkhianati tok gurunya kerana tidak tahan dengan bebelan beliau. Wukong kemudian telah ditumpaskan oleh Guan Yin namun diberikan peluang kedua. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box. Anda boleh layan bersama keluarga, anak-anak dan siapa saja di TV2 esok pukul 9 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat ataupun Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang menarik sampai pukul 12.30 malam. Selain itu kita juga ada luahan hati ataupun curahan hati ataupun ucapan-ucapan anda yang boleh dikirim kepada talian WhatsApp kami. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kenan featuring dengan Will.i.am dan juga David Guetta bertajuk Waving the Flag, mesti Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, yeah? Oh, terima kasih, di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well, saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone. It's by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
3: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat kelakan asalkan dia memohon lah.
1: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, benarkan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
4: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
1: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
5: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
1: Anthony Lok.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan, diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia pagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dui Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalikbaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalikbaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini hari Rabu bersamaan 24 Jun 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman yang menemani anda untuk Neon Neon KL, dan sekarang kita telah masuk ke segmen curahan hati ataupun Curhat KL FM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu cinta. Kita bercinta-cintun pada malam ini kan, jadi sampai pukul 12.30 malam. Dan selain lagu-lagu yang anda ingin kami mainkan atau lagu itu anda tujukan kepada siapa-siapa, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati ataupun ucapan, ataupun nak kita nak sembang pasal bola untuk Piala Dunia FIFA 2026 pun boleh di talian kami di 0133097972. Okey. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aziz, Mengintai dari Tirai Kamar, Dinginnya Angin Malam Ini. Dan sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Ziana Zain bertajuk Dingin Memang Dingin KL pada malam ini. Ini baru KL.

Boleh WhatsApp ke talian kami 013-309-7972. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada Mahalini bertajuk Sial. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ara Johari bertajuk Terlalu Bodoh menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.56 minit malam. Baik, mungkin hujung minggu ni kan ada daripada pendengar-pendengar kita yang akan bergerak ke utara ataupun ada orang-orang Penang ataupun orang Kedah dekat KL ni yang nak balik kampung hujung minggu ni. Anda boleh datang untuk singgah beramai-ramai untuk memeriahkan program iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan menganjurkan majlis perasmian sambutan Hari Anti Dadah 2026. Dan di mana tu? Di dataran Sungai Muda Kampung Titi Merdeka Kepala Batas Pulau Pinang, yang akan bermula pada pukul 7 pagi hingga pukul 6.30 minit petang pada hari Sabtu ini, 27 Jun 2026. Dan pelbagai aktiviti yang menarik pastinya menunggu anda, ataupun anda boleh menghiburkan diri anda di sana bersama keluarga. Iaitu antaranya kita ada Sungai Muda Fun Run 2.0, kita ada Zumba dan juga senam aerobik, ada juga pameran dan juga advokasi ADK, ada pemeriksaan kesihatan percuma, dan anda juga boleh datang ke Jualan Rahmah Madani dan juga food truck. Selain itu ada pertandingan komuniti, cabutan bertuah menarik dan penampilan khas iaitu Ameng Spring. Jadi kalau pada pendengar-pendengar kita ni yang merancang untuk balik ke kampung kan, mana orang-orang KL yang duduk kat Kepala Batah, duduk kat Penaga, boleh datang beramai-ramai untuk majlis perasmian sambutan Hari Anti Dadah 2026. Okey, dan jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk curahan hati KFM, dan kita dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita iaitu Kak Nurizan yang nak dengarkan lagu daripada AI bertajuk Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, menerusi Nyan Nyan KL.

Ya, lagu daripada Jacqueline Victor bertamu di Kalbu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.16 minit malam. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, ni ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur. Esok 25 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Khamis, di sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi macam biasalah kan, kita orang-orang KL ni dah orang kata dah biasa dengan cuaca-cuaca yang pagi cerah, tengah hari panas, itu petang hujan. Jadi kepada anda yang memandu kenderaan tu, berhati-hati kan. Kalau balik petang tu bila waktu hujan, mestilah jalan akan sesak sedikit. Jadi bersabar, semua orang nak balik, semua ada ramai lagi yang nak pergi ambil anak kan. Jadi apa-apa pun memandu dalam keadaan berhati-hati. Dan apa yang lagi penting, kalau memandu dalam keadaan perlahan, janganlah mandu di lorong yang paling kanan. Melandulah dekat lorong tengah, ataupun kalau betul-betul nak perlahan, memandulah di lorong yang kiri. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk curahan hati KFM pada malam ini. Kita juga ada curahan-curahan hati ke ataupun ucapan kot ni daripada pendengar kita, tapi itu semua kejap lagi lah saya kongsikan dengan anda. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Hafiz Suaib bertajuk Ku Akui, menerusi Nyanyian KL ini.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya, Kat FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan FIFA World Cup 2026 untuk pagi kejap lagi 25 hari bulan Jun 2026. Dan sekarang kita nak beralih kepada perlawanan tumpuan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita pergi terus ke perlawanan tumpuan, iaitu The Tartan Army ataupun Scotland yang akan menentang dengan Brazil. Mana peminat-peminat Brazil ni bersambar-bersambar kita. Bukan berjima, bersambar kita. Jadi ini adalah perlawanan tumpuan kumpulan C. Brazil hanya memerlukan keputusan positif untuk menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, manakala Scotland pula perlu mencipta keputusan besar bagi mengesahkan kemarahan tanpa bergantung kepada keputusan lain. Dan apa lagi yang menjadi lebih hangat, lebih hangat di pasaran, iaitu Neymar dijangka kembali memperkuatkan jentera serangan Brazil untuk pagi kejap lagi. Jadi antara statistiknya, rekod pertemuan memihak kepada Brazil. Brazil belum tewas dalam kejohanan dan Scotland perlu mencari jaringan awal untuk memberi tekanan. Dan antara formasi yang dijangka daripada Brazil akan bermain dengan corak 4-3-3. Ini mungkin corak yang sangat-sangat menarik untuk modern football sekarang ni kan, ataupun bola sepak modern ni. Dan Scotland mungkin akan turun dengan formasi 3-4-2-1. Dan ini adalah kata-kata daripada jurulatih mereka, iaitu Carlo Ancelotti, yang berkata, kami menghormati Scotland tetapi sasaran kami ialah menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, dan Neymar sudah bersedia untuk beraksi pada hari ini. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Mana peminat-peminat Brazil ataupun Scotland, jangan lupa untuk saksikan perlawanan pada pukul 6 pagi kejap lagi, okay? Dan ramalan untuk skor ataupun jaringan, saya meramalkan Brazil akan menang dengan Scotland memiliki 2-0 ataupun 2-0. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi dengan anda. Dan mari kita menyemarakkan, menghangatkan Piala Dunia FIFA 2026. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Rosa bertajuk Ayat, Ayat Cinta, Nursi di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Ella bertajuk Sepi Seguntum Mawar Merah telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Kita ada Nat, kita ada Rohaidi, Pailang. Weh, Pailang pun ada dalam live ni. Muhammad Zawal, Abang Long, Mawar, Azira, Teha, Farah, Hazelnut, Din dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk menemani saya pada malam ini di Neon Neon KL. Dan esok malam masih lagi bersama saya di Neon Neon KL. Saya akan menemani anda sama juga daripada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama duo iaitu N Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Pastinya anda punya keriangan untuk ke tempat kerja atau menghantar anak-anak anda ke sekolah dengan tim Rentak Pagi KL. Okey, jadi macam biasa saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup saya, iaitu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat apply kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu tu. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke dudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.